Rina Fatako skal han frelse. Han skal fruja saler torra fra orate og ivergenje. Blod torra skal være dusjt og i egen hansara. Han skal liva, og gudl og skjepa skal være honom djive. Alt og skulde bia fyri honom, signa han atlan degen. Kott skal være i iverflø i landen og fjalla tinden. Som Libanon skal grøye til susa, og folk skal spretta opp i bojen som græsig av hjørne. Signa være navn hansara og i atlar eivir. Navn hansara skal liva så langt som solen skoiner. Og i honom skulle de signa seg, atlar tjauer skulle prysa hans sælan. Lova vår være god herren, god ursjøls, han som øyna gir underversk. Og lova være dyra navn hansara og i atlar eivir. Öll jøren skal være full av dyrt hansara. Amen, amen. Her enda bønner Davids, sonar Isai. Salmer 72.

Enda en fyrir hjertelig velkommen til møte. Og i kveld er det Lars som melder frem, og til å være vi i beskriftene

og en bedre sottmalle. Og Jan fra Sintja, Josef fra Spela, og så fyrir Dan at enda møte fyrir okkom. Ta vi komme til tea. Arvid fra Vujare og Arren Jan og Josef fra Sintja Spela, så fyrir vi da bia saman. God fyrir himne, takk fyrir ta nødja sottmallan og Jesu blau som var helt ut fyrir okkom. Jeg bygde om at du må så sikna hese løtene for jøkken kvalt. Gå og høylig andre, jeg bygde om at du må usøkne Jesus, så vi kan sitte god til livet. Jeg bygde om at du må kjøve lærst, det som man bruker for her. Og at du må være vi ødlån som skal føre frem. Begge nå her og at han har. Jesus fyrste tøymen som ikke kunne komme av møte i kvöld, kom til å tørre av et tynn nøye frie. Amen. Så fra Jan og Josef og Sintja og spille.

Hetta her við að góa eftir tói sum við hava hørt. Hetta at Jesus sonur Guds. Eg kom ein tankar um Thomas, da han slapp næsta við sårene, við Jesu hendrun og við sugene, så sier han, Aren, så vilti han ikkje tryggva tøy, fyrir han sa merskjene, såren i hendrun og i sugene, og ta han så sata, slappa næsta vi, så sier han, vi Jesus, Herre møyn og god møyn. Og helt til så, halt Jesu versen er så stersk i Hebreerbrevet om Jesus. Det stender som i døsene hørt og lyser i henne. Er at han som ljømen av dårlig gods, mynden av ver og hansara, og ber atlar luter vi åre veldesunds. Jesus ber atlar luter vi åre veldesunds. Og vi suttja døsene i løyven under Jesus er. Ta i han talar, så hendte det som han sier. Han sier vi alt den er lettje dykkong, så lettje det her seg. Sier vi vinden, vir kvirrur, så stekka vinteren. Han sier vi den spedalska, vir røyner, så vir han røyner. Og det som han ikke ser, men som han sier, vi fløyre, synder tøyner der fyrtjøvn her. Så det fyrtjøvn her. Og farseren er en torble vittler da han sier det. Hvor han en god kan fyrtjøve synder. Og så sier Jesus at fyrtjøve at de skulle vite at menneskesåneren har valgt av jøren til å fyrtjøve synder, så sier han vi tann som lemmen røyst jo opp teks hongtøyna og gakk. Og så fyr han opp av føtter. Tann som lemmen. Tui og jeg vet tess møyre at gåa etter tui som vi hava hørt. Fyr jeg vet ikke skulle reka bostur all høy. Fyr meg jeg byrja jeg at særlig enn jeg var lese biblene ta i hver omlai 16 år veldig kjips og hei ofta nok gåa tui ombord. Og så sette jeg meg ved Bibelen jeg leser. Og da var jeg vakter. Jeg skilte ikke alt det som jeg les. Det gjør jeg stadigvæk ikke. Men jeg skilte nekv. Og jeg hørte Guds år fra Batnia. Og jeg minnes at jeg la i kotjen i ombord av boastøyene og sang «Mina tøy og mina gaver, og jeg spytla vil som avur, jeg vil fære her han sende meg. Tøy jeg vittne jeg vil være, som kan gjøres til heimen bæra, og kan vøyde deg jeg frelse ved.» Og hukse jeg om det at Jan sang etter her, i endan av sangen, det søgneste, at min hjertens bøn at du, ta feren endar, kjemur i havnena, og Jesu kærleks favn. Og ta kjemur ikkje av seg sjolvun, tui, hvis vi ikkje gåa etter tui som vi hava hørt, så kunne vi reka bostur av løy. Og i Hebreerbrevet, eller menigheten som Hebreerbrevet skriva til, så vær til han nemlig når han vant det. Og han sier til dømes i kapittel 5, ta i han hever grått fra om hver Jesus er han er høvesprester av Melkisedeks vise. Så sier han her i vers 11, om hetta har vi mykje at sia. Og til et tors først at tuja, av tuja tider varner trekjer at høyra. Trekjer at høyra. Og jeg husker jo ofte henne, vi kunne være så trekk til at høyra.

0: Now I'm going to pray over you. So, Lord Jesus, you see every woman here.
1: Herre Jesus, du sørst for de øyneste kvinnene her som er til stede.
0: Every woman who's forgiving and just releasing these situations of rejection,
1: for øyneste kvinner,
0: loneliness, abandonment.
1: Som fyrigjever og som slipper seg kjenslene av å kjenne seg ordentlig igjen og ut i høsten og forfjønne igjen.
0: And so now in the name of Jesus,
1: so in the name of Jesus,
0: I break off of every one of you every stronghold of rejection.
1: So vill jag knusa först valde vi där som färdiga fulla det ut i höstan.
0: I disable it and I pull it down off of you in the name of Jesus.
1: I bröt det av och tog det ut där i namnet Jesus.
0: I break off abandonment and every consequence of being abandoned.
1: Jag vill bröta känslan att det här har blivit att du blir efterlåten och alla de konsekvenserna du har haft att utlöva.
0: Abandoned by people who should have loved you and cared for you.
1: Sviken av människor som did not or could not. Och som ofta tittar ut där men som inte gjorde det.
0: And I also now just lift off every spirit and stronghold of loneliness off of you in the name of Jesus.
1: Jesus, instjoys när du vill lyfta av alla byggningar av ångestämmen som binda människor.
0: Take a deep breath.
1: Andas djupt.
0: And you be just saying in your mind,
1: och se bara ut i
0: skallen, whatever is relevant to you.
1: Det som är relevant för dig.
0: Rejection, get out.
1: Ut i husan, för ut.
0: Loneliness, get out.
1: Ångestämmen,
0: abandonment, get out.
1: För ut, att det blir efterlåten.
0: I don't want you in my life anymore.
1: I institution that ska ro in min liv long.
0: And now put a hand on your head.
1: Och vill du så lägga hand på hött jag där.
0: And Holy Spirit, I ask you now.
1: Och hela ande är be där.
0: That you will just supernaturally break the power of every gloomy story.
1: Att du even naturligt ska bryta med en av allon chelion servon.
0: Every negative wiring
1: that's
0: been holding their mind strong,
1: so maybe fyllt sinne og mynda það.
0: And Lord, would you just break that hold right now?
1: Break that hold. Vill du bröta það valdi sem þú hefur haft á okkur
0: botnum? Break the power of those negative words and the negative script.
1: Vill du bröta þau meginna sem þessi negativi orðin eller negativa manuskripti sem við þá skrifa fyrir okkar lauf.
0: Thank you, Lord. And yes, take a deep breath. Takk,
1: Herre Jesus. Lat anda djupt aftur.
0: Yes. Amen. And Lord, I just pray that you lead every woman into just developing a new story, a new script for their life.
1: Og Jesus sin kjøst nebi om at kvinna skal finna mal finna en nutja, et nutt manuskript for sitt liv, en nutja serve som skal være galdande for tunna liv.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Now we're going to do this next part quite quickly.
1: Nu får vi det ge ta nästa som vi säger.
0: So you're going to spread yourself out and maybe the lights could come up please.
1: Bröja dig runt om allt rummet.
0: And so fill the aisles, fill the front.
1: Fyll de kunna mittla stolarna, kom fram här eller efter här på alla ställen.
0: Go to the back.
1: Fatter i rummet.
0: And grab the hand of a lady you don't know so well.
1: Och tack bara i handen av en kvinna som du inte känner så väl.
0: And I want you to spend 1 minute, no more than a minute.
1: Och inte att du ska bruka omkring 1 minut, inte mer än 1 minut.
0: Just speaking words of encouragement, words of life.
1: Uppbyggande.
0: Something, you know, even if it's like you've got a lovely dress on, you've got lovely hair.
1: Att du klär väl, kjolar inte där, eller mördamar väl har inte där.
0: So nothing weird.
1: Inte löja.
0: You know, 5 minute prophecy.
1: Inte 5 minuter profeti.
0: And otherwise just bless them.
1: Välsigna där bara.
0: Okay, so I'm going to give you 30 seconds.
1: 30 sekunder.
0: Starting now.
1: Börja nu att göra det här.
0: First person, go.
1: Fair. Fista person, fair.

0: Amen. Skarpt til nægge mig. Amen. Tid nu for at vide.
1: Sunde kvalt fra klokken 21, samsendt af Iktus og Udørsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjej, senast av Sunde kvalt. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Jakob Kass úr Hebreerabrævnum.
1: Fyrsti kapittel. Eftir að Gud í forum menga ferir og að mengan hótt, hegi tala til fetranar gjögnum profetanar, hefur hann við endan á hesum döfun tala til okkara gjögnum sonen. Som hann setti til arvinga til alla lútur og som hann ösini hefur gjörst haumen við. Hann som ljómin av dórtansara og ámyndin av veruhansara og ber alla lútur við óri veldisunds. Hann settist, tói hann hegi gjörst rönsan fyrir syndinar við högru hond á hátigninu á höfun himni. Og vorin tann mún mætari en önglanir som hann hefur arva dýrabærari nán en tóir. Tói at við kvönn av önglunun hefur hann að nökrum sinni sagt Sonur mun estu, og í dag hefði ég fötti. Og uppatur, ég vil vera honum fægir, og hann skal vera mér sonur. Og tói hann attur laugur hinn frumgjitna inn í mannahaumen, sigur hann, og allir Guds önglar skulu tilbyja hann. Og önglana, sigur hann, hann ger vindar til önglarsvínar, og gøysandi eld til svoinarsvinar. Men sonen, stålur tøyn gud, stendur allar efur, og stævur rattvísinar stævur rúkistunns. Tú hefur elska rattfyr og hæta eurat. Tú hefur gud, tøyn gud, te salva vi glegis misle fram félagar tøynar. Og Tú harri hefur í upphafi jörina grundfest, himnanir eru handaverk tutt. Tór forgenga, men tú verur, og som einu klægi tór allir skulu eldast. Og som eitt blagg skal tú balla tór saman, og tór skulu vera skiftir. Men tú erst hinn sami, og ár tóinu fáa ongan enda. Men við kvann av önglunum hefur hann að nökrum sinni sagt Seti við högru hond múina til þess að ég fái tónar fúgjundar lagt som ein skammul undir fötur tónar. Eru tóir ekki allir tænandi andar som vera útsendir til hjálpar tóra vegna som skulu arva frelsu. Annar kapittel. Tói auðja vit þess meira að góa eftir tói som vit hafa horst, fyrir að vit ekki skulu reka bústur á lói. Tói að tói þeir orði som tala verð við önglun, stau auðvika og hvort brot og auðlutni fekk sveit ratta endrugjald. Hvort skulu vit ta sleppa undan, vit ondse leggja ui eina svo stóra frelsum. Som, att han a, att hon i fyrstene var boa vid herranon, vorin stäffest fyri okkon av tøymon som høyte hårst han. Av tøy at god vittnaje vi bæje vid tegnon og undron og imsum kraftar gjerningon og vøytan av høylaun anda etter vilja sunon. Tøy at det var ikkje under ønglar, Han leie hinn komande mannahaumen, som vi tala Men einastæni hefur ein vitna og sagt, Hvert mævur, at hú minnist óan, etla mannabann, at það kemur þá í hú. Lúti lagri en einglanar, tú gjördi hann, við durd og æru, tú hefur krunt hann og hefur sett hann að róa yfir handaverskju tvinnum. Allar lúter hefur tú undir fötur hans lagt. Dúi að tói hann leigi allar lúter undir hann. Undan tók hann unds, som ekki lagt under han. Nu suttja vid, som er, enn ikkje alla loter lagtar under han. Men han, som var gjørt og lute lagre enn englander, Jesus, han suttja vid fyrir løying deians grundan vid dord og æro. Fyrir at han vid Guds nøye skulle smakka deian fyrir allar. Tui at det samt i honom som allir lúter og til fyri, og som allir lúter og til vi. Tá i han førte menga sínir til dördar, at fólk koma upphavsmannen til frelsutorra gjögn og lúingar. Tui at bægi tann som halkar og tói som halkar vera, og allir komnir av oinun. Tói skammast han ikkje vi at kalla tóir bróður. Tói han sigur, evir búa nántutt fyrir bróðurinn múnun. Á míjun mannafundi vil ég syngja þær lof. Og attur, evil lút múna seta til hansara. Og uppattur, sui her eri ég og tei börn som gud hefur mér gifu. Eg tói at nú börnene og ég lút og holdi og bláu. Ta fekk han ösinni a lúka hótt lút og tói. Fyri at han vi deianum skuldi gera tann måttleysan som hefur deians veldi, det er djevelin. Og fruja út öll tei som av deiaraslu vóru undir traldómi alla lús efi svina. Tói at vust tea at det ikkje ønglar som han tekur æsar, men afkom Abrahams tekur han æsar. Tess vegna måtti han i öllum lútum vera brørum svinum lúkur. Fyrir at han kundu vera ein miskunnsamur og trúfastur höfusprestur og tænastu fyrir gúti til at bøta fyrir folksins syndir. Tui at vi teg at han hefur lige, eða tui at han sjálfur var fröstaur, kan han koma tøymundl hjálpar som vera frösta. 3. Kapitel. Tess vegna hóla og bröfur lút tyknir ui himmaskari kallan. Gefu fær útsendingin og höfusprestin som vi kennast vi, Jesus. Han som var tryggvur møte tøy, som gjørte han til det, lykka som øysene Moses varta og i öllun hus i hansara. Tøy at hesen hilden verdur til større dord enn Moses, og i sama måne som tann og i huset gjørte, hefur større dord enn huset sjolt. Tøy at øyt og kvart hus verur gjørst av øynum kvarjum. Men god, tann som allt hefur gjort. Og Moses var vel tryggvur i öllun husi hansara, ons og tænare, til vittnesbúrar tæ som skuldu vera tæla. Men Kristus tæ ons og sonur yfir husi hansara, og hus hansara vit. Så framt vit fast halda frumöguna og vónuna, som vit rosa okkun av, auvíkavun lúka til endans. Tui at det ons og hóla i anden sigur, og i det, undit høyra rödd hansara. Ta for heri ikkje jörstutikkara, ons og i bósklaukanon fröstingardegin i øymörsjunu. Her som fedratikkara fröstavu me, og vildu røyna me, og tau sjóu torgjörningar munar i fjöret i ár. Fyrir það veri hesi att grammur og segi, og í høylun tar villast og jörstum svinun, men tar kjendu ikkje vegir múinar. Svo at þið svegur og í vrögi múinu, sannlega, tar skulu ikkje genga inn til kvult múina. Gjöfi gætur eftir bröfur, að það ikkje og í nökrum tykkara skal vera eitt vont vantrúar jasta. Så at han fettlur fra livande gode. Men amen kvar annan kvann en dag, medan det en øytor i det. Fyrir at ongen tykkara skal være forheravur av svitje syndarinnar. Tog at vi er av vårende lostykner i Kristi, så fram som vi fasthalda avvika vun lyka til endans treste okkara. Så løys som det var i fyrstene. Ta i sagt verur, og i det omtid høyra rødt hansara. Ta for her i ikkje gjørst og tykkara, ons, og i borskløykanon. Hvor er vore ta tøyr som holdt og tøv voldt borskløyka? Vore ta ikkje alle tøyr som gingu ut ur Egyptalandet vi Mosesen? Men hverjon vær han grammur i 40 år? Var det ikke tøymon som måtte synda og som rægjene av fotlo nýjur i øyemørkjene? Og hverjon svær han at ikke skuldu tar genga inn til kvultansara utan hinon vansikvande? Og vi suttja at har kundu ikke genga inn fyrir vantruar skuld. Fjóru kapittum. Ta ut það stendur ein fyrir jottan etter at genga inn til kvultansara. Ta letun okkun vera okkun vel fyrir tói, at nekkar av tykkun skal halda, at hann dragnaur at rjúr. Tói at vi tefa oysinu finnji gleyjubúinu búa lúka svo vel som hinir. Men orre som tar holdt og gagna i tøymon åndsje, tøy at det ikke rann saman vi trunne tja tøymon som holdt det. Tøy at vi som heva tisje vi trygg, genga inn til kvultina så løyos som han hevo sagt. Så at det svær ui vrøy møyne, sannelega, tøy skulle ikke genga inn til kvult møyna. Tå at gjerninganir vore fullgjørder fra tøy at høymeren var grundaur. Tøy at han hefur øynastan sagt såløys om hinn kjenda dægin, og gud kvulti hinn kjenda dægin fra öllun gjerningum svinnum. Og uppatur á hesum stægi, sannelega, tøy skulu ikkje genga inn til kvult muna. Ef tói að það svolóis stendur eftir að nekrir skulu genga inn til hennara og tói som fyrst fengu gleyjubóginu búa ekki gengu inn fyrir álutnis sætjur. Ta til sílar hann aftur á en dag og í dag. Víta að hann tja Davíði sigur eftir svo lenga tói som sagt avur og í dag undir tóra rödd hansara. Ta for her i ikkje gjørstu tykkara. Tui at hei Josva lete tar få av kvult. Ta mundi han ikkje heva tala om en annan dag attana. Så stendur ta en etter og en sabbats kvult fyrir Guds folk. Tui at han som gynnti hefur inn til kvult hansara hefur øysene sjálfur fyndi kvult fra gjerningum sunnum ons og god fra sunnum. Letu nokkun tói røyna allt það við kunna að genga inn til hína kvultina fyrir að ikkje nekkar skal falla av sama álutnis fyrirdömi. Tói að Guds orð nývandi og måttmíkju og kvassari en nekka tvíekja svör og fyrir inn í gjögnun til það skýlir sal og anda, lýjir og merg og dömur hugsanir og rá hjartans. Og ongin skapningur fjaldur fyrir ásjón hansara. Men allt nætje og best fyrir eigun hansara som við standa til svars fyrir. Vi teg at vi ta hefa en stóran höfusprest som færin í gjögnun himnanar Jesus, son Guds. Ta letun okkun halda fast við jottingina. Tui at vit hefa ikkje ein höfusprest, som ikkje kan hefa varkun við vojkloikun okkara, men ein som frostaur av allan hatt, lukar vi okkun, tå utan synd. Lætun okkun tøy vi frumau genga fram at ha sætin einar. Fyrir at vit kunnu få miskun og finna nægi til hjálpar og tøymulegare tøy.
0: Vi tar då Jakob Kass läsa ur Hebreerbrevet.
2: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
0: Självande kvar jag vill här härifrån.
3: Du lustar efter tjej.
0: Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Kjester, Kjart Daniel Odd Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Jakob Kass úr Hebrera bránum.
1: Fyrsti kapittel. Eftir að gúd í fórum menga ferir og að mengan hótt, hegi tala til fetranar í sjögnum profetanar, hefur hann við endan á hessum döfun tala til okkara sjögnum sonen, som hann setti til arvinga til alla lútur og som hann ösini hefur gjörst haumen við. Hann som er ljómen av dórtansara og ámyndin av veruhansara og ber alla lútur við óri veldisunds. Hann settist, tói hann hegi gjörst rönsan fyrir syndinar við högru hond á hátíkninu á höfun himni. Og vorin tann mún mætari en önglanir som hann hefur arva dýrabærari nán en tóir. Tói að við kvönn af önglunum hefur hann að nökrum sinni sagt Sónur múin estu og í dag hefði ég fötti og uppáttur ég vil vera honum fægir og hann skal vera mér sónur. Og tói hann attur laugur hinn frumgjitna inn í mannahaumen sigur hann og allir Guds önglar skulu tilbyja hann. Og önglana, sigur hann, hann ger vindar til önglarsvínar og gausandi eld til svoinarsvínar. Men sonen, stólur tóin gút, stendur allar efur, og stafur rattvísinar stafur rúgistunns. Tú hefur elska ratt fyrr og hæta eurat. Tú hefur gút tóin gút, te salva, vi glegis misle fram félagjar tuinar. Og tu harri hefur ui upphæve jörina grundfest, himnanir eru handaverk tutt. Tor forgenga, men tu verur, og som einu klæje tar allir skulu eldast. Og som eit blagg skal tu balla då saman, og tor skulu vera skiftir. Men tú erst hinn sæmi, og ár tóinni fáa ungan enda. Men við kvann af önglunum hefur hann að nökrum sinni sagt, seti við högru hond múina til þess að ég fái tóinar fúgindar lagt sum ein skammul undir fötur tóinar. Eru tóir ekki allir tænandi andar, sum vera útsendir til hjálpar torra vegna som skulle arva frelsu. Annar kapittel. Tói auja vit tess møyra at góa ettir tói som vit hafa horst, fyrir at vit ikkje skulle reka bústur av loj. Tói a tói te óri som tala ver vi hönglun, stau auvika, og hvart brot og auðlutne fekk sutt ratta endrugjald. Hvordan skulle vi ta sleppa undan? Om vi ikke legger ui øyne så større frelse, som at han også, at hun i fyrstene var boa vi herranen, vår en stedfest fyri okkon av tøymon som høyde hørst han. Av tøy at god vittnæje vi bæje vi tegnon og undron og imsum kraftar gjerningon, og vøytan av høylaun anda etter vilja sunum. Tøy at það ver ikkje undur önglar, han leie hinn komande mannahaumen, som vi tala Men øynastæni hefur øyn vitna og sagt, hvert mævur, at hú minnist óan, etla mannabann, at það kemur það í hú. Lúti lagri en önglanar, tú gjördi hann, vi durd og æru, tú hefur krunt hann og hefur sett hann at róa yfir handaverskju tóinu. Allar lútir hefur tú undur fötur hans lagt. Dúi að tói hann leigi allar lútir undur hann, undan tók hann unds, som ikkje lagt undur hann. Nú sutja vit, som er, enn ikkje allar lúter lagtar undir hann. Men hann, som var gjöldur lúter lagri enn önglanir, Jesus. Hann sutja vit fyrir lúing deyjans grundan vit urt og æru. Fyrir at hann vi Guds nøye skuldu smakka deyjan fyrir allar. Tui at það samt í honum som allir lúter eru til fyrir og som allir lúter eru til vi. Tó í hann fyrdi menga sínir til dördar að fólk koma upphavsmannen til frelsutorra gjögn og lúingar. Tui at bægi tann som halkar og tói som halkar er vera eru allir komnir av oinum. Tói skammast hann ikkje vi at kalla tóir bröfur. Tói hann sigur, evir búa nán tótt fyrir bröðurinn múinum. Á míjón mannafundi vilja syngja þær lof. Og attur, evir lúit múina seta til hansara. Og uppattur, sui her eri ég og tei börn som gút hefur mér gífi. Eð tói at nú börnunni og ég lút og ég holdi og blói. Ta fekk hann ösunni að lúka hótt lút og tói. Fyrir að hann við deyjanum skuldi gera tann mottleysan som hefur deyjans veldi, þegi djevelin. Og fröja út öll tei som af deyjaraslu vöru undir traldómi alla lús af svina. Tói að vust þegar at þeir ikkje eru önglar som han tekur eða sér, men afkom Abrahams tekur hann eða sér. Þess vegna mótti hann í öllum lútum vera brörum svinum lúkur. Fyrir að hann kundu vera ein miskunnsamur og trúfastur höfusprestur og í tænastu fyrir gúti til að böta fyrir folksins syndir. Tui at vi tei at hann hefur lige. Eð tui at hann sjálfur var fröstaur, kann hann koma tøymundli hjálpar som vera frösta. Tríi kapitl. Þess vegna høylavu brøvur lút tyknir ui himmaskari kallan. Gjefu fær útsendingin og höfusprestin som vi kennast vi, Jesus. Hann som var tryggvur móti tói, som gjördi hann til þeir, lukka som æsjönni Móses varða og í öllun hús í hansara. Tói að hesin hildin verður til störri dörd en Móses og í sama múne som tann og í húsi gjördi, hefur störri dörd en húsi sjálft. Tói að ótt og hvort hús verður gjörst af einum hverjum. Men Gud tann som allt hefur gjort. Og Móses var vel tryggvur í öllun húsi hansara, ons og tænare, til vitnesbúrar það som skuldu vera tala. Men Kristus það ons og sonur yfir húsi hansara, og hús hansara vit. Så framt vit fast halda frumöguna og vónuna, som vit rosa okkun av, avvikavun lúka til endans. Tui at þeir ons og høyla i anden sigur, og í dag, om ditt høyra rödd hansara. Ta for her i ikkje jörstutikkara, ons og i bøskloikan om frostingardegin i høymörsjunu. Her som fedratikkara frostavu med, og vildu røyna med, og tau sau tau gjerningar munar i fjöret i år. Fyrir það veri hési att grammur og segi, og í høylun tar villast og jörstum svinun, men tar kjendu ikkje vegir múinar. Svo at þið svör og í vrói múinu, sannlega, tar skulu ikkje genga inn til kvult múina. Gjöfi gætur eftir bröfur, eða ikkje og í nökrum tykkara skal vera eitt vont vantrúar jasta. Svo að hann fellur frá lífandi gúti. Men áminni hver annan hvönn á en dag, meðan það enn öytur i det. Fyrir at ongen tykkara skal vera forheravur av svitje syndarinnar. Tui at vit er vorn lostykner i Kristi, så fram som vit fasthalda avvika von lyka til endans treste okkara. Så løys som ta vær i fyrstene. Ta i sagt verur, og i det omtid høyra rødt hansara. Ta forheri ikkje gjørst og tykkara ons og i borskløykanon. Hvor er vore ta tøyr som holdt og tøv voldt og borskløyka? Vore ta ikkje atler tøyr som gjengu ut ur Egyptalandet vi Mosesi? Men hverjon vær han grammur i 40 år? Var det ikkje tøymon som måtte synda og som reiene av fotlo nyor i øyemørkjene? Og hverjon svår han at ikkje skuldu tar genga inn til kvulltansara utan hinon vantsikvande? Og vi suttja at tar kundu ikkje genga inn fyrir vantruar skuld. Fjóru kapittu. Ta og ytta stendur ein fyri jottan etter om at genga inn til kvulltansara. Ta letun okkun vera okkun vel fyri tui, at nekkar av tikkun skal halda, at han dragnaur at rjur. Tui at vi tefa oysinni finnji gleyibúinu búa luka svo vel som hinir. Men orre som tar holdo gagna i tøymon ondse, tøy at det ikkje rann saman vi trunne tja tøymon som holdo da. Tøy at vit som heva tisje vi trygg, genga inn til kvuldina, så løyos som han hevo sagt. Så at det svaur ui vrøye møyne, sannelega, tøy skulle ikkje genga inn til kvuld møyna. Tau at gjerninganir vore fullgjördur fra tui at heimurinn var grundaur. Tui at han hefur einastan sagt sólaugus om hinn sjenda degin og gud kvuldi hinn sjenda degin fra öllun gjerningum svinnum. Og uppatur á hesum stegi, sannelega, tau skulu ikkje genga inn til kvuld muna. Ef tui at það sólaugis stendur ettir at nekrir skulu genga inn til hennara og tói som fyrst fengu gleyibúinu búa ikkje gengu inn fyrir álutnis sætjur. Ta til sílar hann attur ein dag og í dag. Vita at hann tja Davidi sigur ettir svo lenga tui som sagt avur. Og í dag undir tóra rödd hansara ta forheri ikkje gjørstu tykkara. Tui at hei Josva letet tar få av kvult. Ta mundi han ikkje heva tala om en annan dag attana. Så stendur ta en etter og en sabbats kvult fyrir gudsfolk. Tui at han som gynji hefur inn til kvult hansara hefur øysunni sjálfur fyndi kvult fra gjerningum svinnum ons og gud fra svinnum. Letun okkun tui røyna allt hefi kunna at genga inn til hina kvultina fyrir at ikkje nekkar skal falla av sama álutnis fyrirdömi. Tui at guds or nývandi og måttmykje og kvassari en nekkar tvujetja svör og fyrir innu gjögnun til það skýlir sal og anda, lýjir og merg og dömur hugsanir og rá hjartans. Og ongin skapningur fjaldur fyrir ásjón hansara. Men allt nætje og best fyrir eigun hansara som við standa til svars fyrir. Vi teg at vi ta hefa en stóran höfusprest som færin í gjögnun himnanar Jesus, son Guds. Ta letun okkun halda fast við jottinkina. Tui at vit hefa ikkje ein höfusprest, som ikkje kan hefa varkun við vojkloikun okkara, men ein som frostaur á allan hátt lyka vi okkon, tå utan synd. Lätun okkon tog vi frumåge genga fram att ha sett en ägnar. Fyri att vi kunde få myskon och finna nage till hjälpar och tymeligare tog.
0: Vi tar då Jakob Kass läsa ur Hebreerbrevet. Du lurser efter tjej, kristligt kringvarp.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Tjadani Adol Jakobsen. Her er Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Kjester, Kjart Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

Og i dag fyrtja deg en klokkan 13, og i sendisene ved veien, med Jekvann Sakariasen, Gjester, Kjart Daniel Aldod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokkan 21.

0: Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Första kapitel. Efter att god i forum mänka ferer och mänkan hot, hege tälla till fetrarna i köknom profetarna, hever han vid ändan av hesson dövon tälla till ockara köknom sonen, som han sätter till arvinga till alla loter, och som han ojsene hever görst höjmen vi. Han som är ljumen av dörrtansara, och ävmynden av verohansara, och ber alla loter vid åre vältesunds. Han sättest, tog han hei just rönsan fyra sintenar, vid högro hånd av hatignene av hövon himne. Och är våren tannmon mätare än ånglaner, som han hever arva dyrabärare navn än tör. Tui at vi kvann av ånglunnen, hever han an ökron sinne sagt, sonur mun estu, og i det hef vi fötte. Og uppatur, e vil vera honon fægir, og han skal vera mer sonur. Og tui han attur laugur hin frumgjitna inn i mannahoimen, sigur han, og allir guds ånglar skulle tilbyja han. Og om ånglarna, sigur han, han ger vindar til ånglarsvinar og gøysandi eld til svoinarsvinar. Men om sonen, stålur tøyn gud, stendur om allar efer, og stævur rattvusinar er stævur rujkistunns. Tu hefur elska rattfer og hæta eurat. Tu hefur gud, tøyn gud, te salva vi glegis misle fram om felajar tøynar. Og tu herre hefur og upphæve gjørena grundfest, himnaner er og handaverk tøyt. Tøyr forgenga, men tu verur, og som ein klæje tøyr atler skulle eldast. Og som eit blag skal tu batla då sjaman, og tøyr skulle vera skifter. Men tu erst din sjame, og ar tøyne få ongan enda. Men vi kvann av ånglunnen hefur han an ökron sinne sagt, sete vi högru hånd muna til tess at e fagi tøynar fudjundar lagt som ein skammul under fötur tøynar. Eru tøyr ikkje allir tænandi andar som vera utsendir til hjálpar tørra vegna som skulle arva frelsu. Annar kapittel. Tui oia vit tess møyra at gåa etter tui som vit hava horst, fyri at vit ikkje skulle reka bostur av loi. Tui at hoi te åre som tala ver vi hånglun, stau auvika, og kvart brot og auludne fekk sutt ratta endrujald. Kvossu skulle vit ta sleppa undan, om vit ontsje leggja ui oina så staura frelsum. Som, att han av att hon i fyrstene var boa vid herranon, er vår en stäffest fyri okkon av tøymon som hadde hårst han. Av tøy at god vittnaje vid bæje, vid tegnon og undron, og imsum kraftar gjerningon, og vøytan av høylaun anda etter vilja synon. Tøy at det var ikkje under ånglar, han leie hin komande mannahøymen, som vi tala om. Men øynastene hefur øyn vittna og sagt, kvætir mævur, at hú minnist óan, etla mannabann, at það kemur það í hú. Lúti lagri en ænglanar, tú gjördi hann, vi durd og æru, tú hefur krunt hann, og hefur sett hann at róa yfir handaverskju tvinnum. Allar lúter hefur tú undir fötur hans lagt. Dúi að tói hann leigi allar lúter undir hann. Undan tók hann unds, som ikkje lagt undir hann. Nú suttja vit, som enn ikkje allar lúter lagtar undir hann. Men hann, som var gjördur lúti lagri en ánglanir, Jesus, Han suttja vid fyrir lojeng dejans grundan vid urt og ero. Fyrir at han vid Guds nøye skulle smakka dejan fyrir allar. Tui at det sönd i honom som allir lúter eru til fyrir og som allir lúter eru til vi. Då i han førte menka sinir til dördar at folk koma upphavsmannen til frelsotorra jögn og lojingar. Du at bægi tann som halkar og tar som halkar er vera, eru allir komnir av oinun. Tói skammast han ikkje vi at kalla tóir brøvur. Tói han sigur, evir búa nántutt fyrir brøvurinn múinun. Á míjun mannafundi vilja syngja þær lof. Og attur, evir lúit múina seta til hansara. Og uppattur, sui her eri ég og tei börn som gud hefur mer givet. Eg tui at nú börnene og ég lút og holdi og blóu. Ta fekk han ösunni a lúka hótt, lút og tui. Fyri at han vi deianum skuldi gera tann mottleysan som hefur deians veldi, det er djevelin. Og fruja út öll tei som av deiaraslu vóru undir traldómi alla lúsæfi svina. Tui at vust tea, at þeir ikkje eru önglar som han tekur eða sér, men afkom Abrahams tekur han eða sér. Þess vegna mótti han í öllum lútum vera brörum svinum lúkur. Fyrir að han kundu vera ein miskunnsamur og trúfastur höfusprestur og tænastu fyrir gúti til að böta fyrir folksins syndir. Tui at vi tei at han hefur lige, eða tui at han sjálfur var fröstaur, kann han koma tøymundli hjálpar som vera frösta. Tríi kapitli. Þess vegna hóla og bröfur lút tíknir og himmaskari kallan. Gefu fær útsendingin og höfusprestin som vi kennast við Jesus. Han som var tryggvur mótu tói, som gjördi han til það, lukka som æsjönu Móses varða og í öllun húsi hansara. Tui at hesin hildin verður til störri dörd en Móses og í sama múne som tann og í húsi gjördi, hefur störri dörd en húsi sjálft. Tui at ótt og hvort hús verður gjörst af einum hverjum. Men Gud tann som allt hefur gjort. Og Móses var vel tryggvur í öllun húsi hansara, ons og tænare, til vitnesbúrar það som skuldu vera tala. Men Kristus það ons og sonur yfir húsi hansara, og hús hansara vit. Så framt vit fast halda frumöguna og vónuna, som vit rosa okkun av, avvikavun lúka til endans. Tui at þeir ons og hóla í andin sigur, og í dag undið hóra rödd hansara. Ta for heri ikkje jörstu tykkara, ons og í bósklaukan og fröstingardegin í auðmörsjunu. Her som fedra tykkara fröstavu með og vildu röyna með og tá sáu torgjörningar múinar í 40 ár. Fyrir það veri hesi 8 grammur og segi, og í hólun tór villast og jörstum svinun, menn tór kendu ikkje vegir múinar. Svo að þið svör og í vrói múinu, sannlega, tór skulu ikkje genga inn til kvult múina. Gefi gætur eftir bröfur, eða ikkje í nökrum tykkara skal vera eitt vont vantrúar jasta. Svo að hann fellur frá lífandi gúti. Men áminni hver annan hvönn á en dag, meðan það enn öytur í dag. Fyrir að ongjum tykkara skal vera forheraður á svíkje syndarinnar. Tui að vit eru vorni lúst tyknir í Kristi, så fram som vid fasthalda ovika von lyka til endans treste okkara. Så løys som ta vær og i fyrstene. Ta i sagt verur, og i det omtid høyra rødt hansara. Ta for her i ikkje gjørst og tykkara, ons, og i borskløykanon. Hvor er vær og ta tøyr som holdt og tøv voldt og borskløyka? Vær og ta ikkje atler tøyr som gjengu ut ur Egyptalande vi Moses. Men hverjon vær han grammur i 40 år? Var det ikkje tøymon som høyt å synda og som reiene av fotlo nyor og i øyemørkjene? Og hverjon svår han at ikkje skuldu tar genga inn til kvultansara utan hinon vansikvande. Og vi sutja at har kundu ikkje genga inn fyrir vantruar skuld. Fjóri kapittu. Ta og ytta stendur ein fyri jottan etter om at genga inn til kvultansara. Ta letun okkun vera okkun vel fyri tui, at nekkar av tikkun skal halda, at han dragnaur at rjur. Tui at vi tefa oysinni finnji gleyibúinu búa luka svo vel som hinir. Men orre som tar holdo gagna i tøymon ondse, tøy at det ikkje rann saman vi trunne tja tøymon som holdo da. Tøy at vi som heva tisje vi trygg, genga inn til kvuldina så løyos som han hevo sagt. Så at det svær ui vrøye møyne, sannelega, tøy skulle ikkje genga inn til kvuld møyna. Tå at gjerninganir vore fullgjørder fra tøy at høymeren var grunntaur. Tøy at han hefur øynastan sagt såløys om hinn kjenta degin, og god kvulti hinn kjenta degin fra öllun gjerningum svinnum. Og uppatur á hesum stegi, sannelega, tøy skulu ikkje genga inn til kvult munna. Ef tøy at það sólaugis stendur ettir at nekri skulu genga inn til hennara og tøy som fyrst fengu gleyibúinu búa ikkje gengu inn fyrir eulutnis sætjur. Ta til sílar hann attur ein dag og í dag. Vi te at hann tja Davidi sýju ettir svo lenga tøy som sagt avur. Og í dag undir tøyra rödd hansara ta for her i ikkje gjørstu tykkara. Tui at hei Josva letet tar få av kvult. Ta mundi han ikkje heva tala om en annan dag attana. Så stendur ta en etter og en sabbats kvult fyrir gudsfolk. Tui at han som gynji hefur inn til kvult hansara hefur æsini sjálfur fyndi kvult fra gjerningum svinnum ons og god fra svinnum. Letun okkun tui røyna allt hefir kunna at genga inn til hina kvultina fyrir at ikkje nekkar skal falla av sama eulutnis fyrirdömi. Tui at Guds or nývandi og måttmykju og kvassari en nekkar tvujetja svör og fyrir innu gjögnun til það skýlir sal og anda, lýjir og merk og dömur hugsanir og rá hjartans. Og ongin skapningur fjaldur fyrir ásjón hansara. Men allt nætje og best fyrir eigun hansara som við standa til svars fyrir. Vi te at vi ta hefa en stóran höfusprest som færin í gjögnun himnanar Jesus, son Guds. Ta letun okkun halda fast við jottinkina. Tui at vit hefa ikkje ein höfusprest, som ikkje kan hefa varkun við vojkloikun okkara, men ein som frostaur á allan hátt luka við okkun, tó utan synd. Letun okkun tui við frumau genga fram að hasa til næinar. fyrir at vit kunnu fáa miskun og finna nægi til hjálpar og tímulegari tøy.
0: Vit hørtu Jakob Kass lesa ur Hebreerbrevnum.
2: Pappa, góðu skrúva her er frá. Eg vil høyra sjei.
0: Sjálvandi kvar við her er frá.
3: Tjú lustar etter Shea.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Kjart Daniel Adolf Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

0: Vi tar det her Fernand Ortega, vi sender noe The Good Shepherd. Og dette her sender ikke vi ved igjen, verset Daniel og Justin som Jekvann. Og nå færer vi så at runde av her, Jekvann.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte på å få det begynne bøn for dere som har lyst etter. Og,
1: det er veldig fint.
0: Ja. Mm. Så.
1: Ja. Jesus, takk for at vi kunne komme til dere hyra. En god hyra. Og jeg tørste for at som vi begynte oss å sende når vi har tatt som Peter, at du myntet han fra en karakter til en annan. Og jeg tørste for at det er just var ikke akkurat liv. Og jeg tørste for at jeg vet ikke er kommet av mål. Så jeg tror hever så store dreimer og innskyr om akkurat liv og be her Jesus om at du vil hjelpe oss når vi er åpen, når vi er myntet mer og mer av det her. Samtidig som vi vet at vi kjenner det, og samtidig så er det så nekt som vi kunne si og gjøre livene som vittner bare mot det. Og jeg tar seg for at du er så mye god i åkken at du tar åkken til syes da, som du gjør det ved Peter. Takk for sikrene i åkken livet, takk for bråten i åkken livet. Takk for at vi er som et leir og ilet som er fullt i riven og bråten. Men ta i vitt fæta at det er tøyt ljøs som er i åkken. Vid det ljøse stedet, det er ljøse. Så er det just i åkkenen der erfaringen av livene som gjør at ljøse kan skynde ut i åkkenen til bråtene. Og lyse opp i myskrenen her som mennesker ganger i vondløse og motløse. Og hjelp oss å være rødder og henter og føtter inn i livet av mennesken som strøyest. Og være om deg. Og peke deg med noe. Kristus kærlek. Og jeg tar seg for akkurat land. Og jeg blir for timen som roer i akkurat landet. Leit deg, kjøter med visdom. Og er det kjølt om vi ikke skiljer at det er avgjører, så vet vi at det er suveren og god. Og vi gjør at det er innen denne henter. Og hjelp oss å være borgere som tar av arbeid, livet vel, og gjør akkurat til at akkurat land kan være et godt land. Jeg bygger vi. Her er det ikke en kvann som lurer ut denne henter nå. Du kjenner han eller henne. Du kjenner det som det strøyest vi, du kjenner det som det gledes om. Og her er det akkurat bare nå som kanskje ikke kjenner det. Men bankra mat i trien er å tunne rødt. Har jeg gjort på noe til henne? Jeg bare simpelt å si til Jesus. Jeg kommer til tøyen og kjøver meg til tøyen. Og jeg tæsj deg for jeg forteier til eisen i hiren som teker mat og teim. Be for hånden og henne som i det kanskje ligger og luster sjuk. Vær til likamlig eller salerlig eller andalig herre som på nekka mat er bråten og vånleis. Og til lett til noe bei gruan di hånd og eisende trøstan di hånd at hei. La deg kjenne at hun er nerver og kjenne at hun er fri ut her av liv. Og vi blir grøy en geisende inn her som sjuker. Herre Jesus, takk deg for det. Jeg tror leier kun et sti i send og hjelp åkken her og trygg til det til neste sti. Lydan di at du skal teg åkken så neste atter og neste atter. Atlan veien. Heim. Vi tar seg for skjei, tar seg for at vi kan si det her i dag, og bare luta løyve og tankar, og tar seg for at du leter oss under det. Vi byr med det som vi kommer fram av er til sikning og avbjøring, og oppmuntring for det som lurt. Vi byr her for akkurat landet, akkurat folk. Byr for akkurat sjolven, byr for akkurat familien, her Jesus. Tar seg for til noe nøye, tar seg for det fullgjørte verset av Golgata. Tatsch det derfor at du reiser opp av det for en dag. Vi tatsch det derfor at du gjør liv i det. Du gjør vågen i det. Du gjør evigt liv. Hjelp oss å fylle oss ved her. Hjelp oss å fylle oss eimjukt ved her. Vidende hver vi der og beg og gjør det. Veikleikon og eisen akkurat styrstjen. Og gjør at det er alt til tøyen. Prys av hvert et navn. Heil av hvert et navn, Herre Jesus. Og Jesu navn. Amen.
0: Amen. Jeg vann en annen for tusen, tusen takk for at du kom fra videre.
1: Som alleis. Skal du bjøre meg?
0: Det er en valgsignal løte. Som en gang. Som alltid.
1: Ja, jeg helt det.
0: Ja. Ja. Jeg synes spesielt det er alt.
1: Ja.
0: Ja. Kommer forskjellige kroker som kan kjøve for.
1: Det er godt å komme kroker der.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så jeg får ikke at her og tog noen akkurat vikskiftet.
1: Som alleis.
0: Og en av gode åldersøk.
1: Ja, ja. Jeg tykker at hun vil gå. Hun pleier å gå. Selv om vekker kanskje ikke alt
0: det
1: som vi vil ha.
0: Nei, det er det. Åldersøk og vekker til tykker.
1: Ja, det er det som det er. Ja, ja.
0: Ja.
1: Deidigt.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Takk for det.
0: Så hva hendte her, kjente ikke vi veien kom at enda. Og vi er ferdig å takke for åkken her. Det kjente ikke noe være høyre etter og i kveld, frutte kveld, klokken 9 og 8 morgenen, klokken 5. Og om en av, ja, om en av for oss lytte løte, så er den eisen kom som pottvarsp. Så etter er best jeg verste tykker at Daniel og Ole Jakobsen sier, tusen takk for hese for, og ha et godt og signet vikskiftet, og ikke eisen ødlom en av gode åldersøker.

0: Jeg skulle rekka bostur av loj. Tog jeg ta i te året som tala vær vi hanklon, stau auvika, og kvart brot og auløytne fekk sitt ratta endrugjald. Hvordan skulle vi ta sleppa undan? Om vi ikke legger ui øyne så større frelse, som at han av at hun i fyrstene var boa vi herranon, vår en stedfest fyri okkon av tøymon som høyde hørst han. Av tøy at god vittnæje vi bæje vi tegnon og undron og imsum kraftar gjerningon og vøytan av høylaun anda etter vilja sunon. Tøy at det var ikkje under ønglar han leie hin komande mannaheimen som vi tala om. Men øynastene hevor øyn vittna og sagt, kvæter mævor, at hu minnist oan, etla mannabann, at det kjemur da i hu. Løyte lagri en ønglanar, tu gjördi han, vi durd og æru, tu hevor krunt han, og hevor sett han at roa iver handaverskje tuinun. Allar lúter hevor tu under fötter hans lagt. Du jag tog i han leie, alla luter under han. Undan tog han ont, som icke är lagt under han. Nu suttja vid, som er, än icke alla luter lagtar under han. Men han, som var gjörd och lite lagre än ånglaner, Jesus. Han suttja vid, för lojeng dejans grundan vid dörd och ärum. Fyrir at han vi Guds nøye skulle smakka deian fyrir allar. Tui at det sönd i honum som allir lúter eru til fyrir og som allir lúter eru til vi. Tói han førte menga sínir til dördar at fólk koma upphavsmannen til frelsutorra gjögnu lúingar. Tui at bægi tann som halkar og tói som halka er vera eru allir komnir av oinun. Tói skammast han ikkje vi at kalla tóir bröfur. Tói han sigur, evir búa nántutt fyrir bröfurinn múinun. Og míun mannafundi vili syngja þær lof. Og attur, evil lúit múina seta til hansara. Og uppattur, sui her eri ég, og tei bøtn som god hefur mær gjive. Eg tøy at nu bøtnene og jeg lot og holdt i og blåe. Ta fekk han øysene a løyka hot, lot og tøy. Fyri at han, vi deianum, skulde gjera tann måttleisan som hefur deians velde, det er gjevelin. Og frøya ut öll tei som av deiaraslo, vore under traldømme alla lusæve søyna. Tui at vust te, at te ikkje eru ønglar som man tekur æsær, men afkom Abrahams tekur han æsær. Tess vegna måtti han i öllun lúton vera brørun søynun lúkur. Fyri at han kundu vera ein myskunsæmur og trúfastur höfusprestur, og tænast og fyrir gode til at bøta fyrir folksins syndir. Tøy at vi teg at han hefur lige, eða tøy at han sjálfur var frostaur, kan han koma tøymon til hjálpar som vera frosta. 3. kapitel. Tess vegna høyla og brøfur lút tyknir og himmaskari kallan, gefur fær utsendingin og höfusprestin som vi kennast vi, Jesus. Han som var tryggvur mótu tói, som gjördi han til það, lukka som æsjönu Moses varta og í öllun hús í hansara. Tói at hesin hildin verdur til større dörd en Moses og í sama múne som tann og í húsi gjördu, hefur større dörd en húsi sjálft. Tói at ótt og hvort hús verur gjörst af einum hverjum. Men gót tann som allt hefur gjörst. og Moses var vel tryggvor i öllun hus i hansara. Ons og tænare til vittnesbúrar om tæ som skulle vera tæla. Men Kristus tæ ons og sonur yfir hus i hansara, og hus hansara vit. Så framt vit fast halda frumøvuna og vøvnuna, som vit rosa okkun av, avvika hun lyka til endans. Tui at det ons og høyla i anden sigur, og i det, om ditt høyra rødt hansara. Ta for her i ikkje gjørst og tikkara, ons og i bøyskløykan om frøstingar dægin i øyemørsjene. Her som fedra tikkara frøsta var med, og vildu røyna med, og tau sau og tar gjerningar munar i fjøret i år. Fyrir ta veri hesi at grammur og segi, og i høylon tar villast og gjørstum sunun, men tar kjentu ikkje vegir munar. Så at det svaur og i vrøye munne, sannreja, tar skulu ikkje genga inn til kvult munna. Gjeve gator etter brøvor, at det ikkje i nøkron tykkara skal vera eit vondt vantruar jasta, så at han fellur fra livande gode. Men amenne kvar annan kvann en dag, medan det en øytor i dag. Fyri at ongen tykkara skal vera forheravur av svitje syndarinnar. Tui at vit av vorene lot tykner i Kristi, så fram som vi fasthalda avvika von lyka til endans treste okkara. Så løys som ta vær og i fyrstene. Ta i sagt verur, og i det om tid høyra rødt hansara. Ta for her i ikkje gjørst og tykkara ons og i borskløykanon. Hvor er vær å ta tøyr som holdt og tau voldt borskløyka? Vauru ta ikkje allir tøyr som gingu ut ur Egyptalande vi Mosesi. Men hverjon ver han grammur i fjøret i år? Var ta ikkje tøymon som høttu synda og som reginni av fullu nýjur og i øyemørkjene? Og hverjon svaur han at ikkje skuldu tar genga inn til kvultansara utan hinun vantrykvande? Og vi søtja at her kom du ikkje genga inn fyrir vantruar skuld. Fjóri kapittu. Ta ut her stendur ein fyri jottan etter om at genga inn til kvultansara. Ta letun okkun vera okkun vel fyri tui, at nekkar av tikkun skal halda, at han dragnaur at rjur. Tui at vi tefa oisene finnje gleiebojene boa luka så vel som hinir. Men åre som tar holdo gagna i tøymon ontsje, tui at det ikkje rann saman vi trunne tja tøymon som holdo da. Tui at vi som hefa tisje vi trygg genga inn til kvultina så løyos som han hefur sagt. Så at det svaur ui vrøye møyne sannelega, tar skulu ikkje genga inn til kvult munna. Tau at gjerninganir vauru fullgjördur frá tui at heimurinn var grundaur. Tui at han hefur einastan sagt sólaugus om hinn kjenda dægin og gud kvulti hinn kjenda dægin frá öllun gjerningum svinnum. Og uppatur á hesum stægi sannelega, tar skulu ikkje genga inn til kvult munna. Ef tui at a sólaugis stendur etter at nekrir skulu genga inn til hennara og tar som fyrst fengu gleiðbójene búa ikkje gengu inn fyrir eulutnis sætjur. Ta til sílar hann attur ein dag og í dag. Vi te at han tja Davide sigur etter så lenga tui som sagt avur. Og i det, om ditt høyra rødt hansara, ta for her i ikkje gjørstu tykkara. Tui at heie Josva lete tar få av kvult. ta mundi han ikkje heva tala om en annan dag attana. Så stendur ta enn etter og en sabbats kvult fyrir Guds folk. Tui at han som gynnti hefur inn til kvult hansara, hefur æsene sjálfur fyndi kvult fra gjerningum sunnum ans og god fra sunnum. Letur nokkun tui røyna allt hefur kunna at genga inn til hina kvultina, fyrir at ikkje nekkar skal falla av sama ólutnis fyrirdöme. Tui at Guds orð nývandi og måttmykje, og kvassare enn eka tvujetjas vör, og fyrir innu gjögnun til það skýlir sal og anda, lýir og merk, og dömur hugsanir og rá hjartans. Og ongjens skapningur fjaldur fyrir ásjón hansara. Men allt nætje og best fyrir eigun hansara, som við standa til svars fyrir. Vi te at vi ta hefa en stauran höfusprest, som færin i gjögnun himnanar, Jesus, son Guds. Ta letun okkun halda fast vi jottingina. Tui at vi hefa ikkje en höfusprest, som ikkje kan hefa varkun vi vojkloikun okkara, men ein som frostaur av allan hatt, lukar vi okkun, tau utan synd. Lætun okkun tói vi frumau genga fram at hasetta nægnar. Fyri at vit kunnu fáa miskun og finna nægi til hjálpar og tøymulegare tói.
1: Vit hørtu Jakob Kass lesa ur Hebreerbrevet.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare signas av Halvan Tøyman, sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Vi tar det her Fernand Ortega, vi sender noe The Good Shepherd. Og dette her sender ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin som Jekvann. Og nå færer vi så at runde av her, Jekvann.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte på å få det begynne bøn for dere som har lyst etter. Og,
1: det er veldig fint.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så.
1: Ja. Jesus, takk for at vi kunne komme til dere hyra. En god hyra. Og jeg takker for at som vi begynner oss å sende når vi har tatt som Peter, at du myntet han fra en karakter til en annen. Og jeg takker for at Jesus var i sin akkurat liv. Og jeg takker for at jeg vet ikke hvor kommende mål. Så jeg tror jeg har så store drømmer og innskyr om akkurat liv. Og be her Jesus om at du vil hjelpe oss når vi er åpen. Jeg vil mynte deg mer og mer av det her. Samtidig som jeg vet at vi kjenner det, og samtidig så er det så nekt som vi kunne si og gjøre livene som vittner bænt imot det tøy. Og jeg takker for at du er så mye god i åkken at du tilhånd til syes ta, som du gjør det ved Petr. Takk for sikrene i åkken livet, takk for bråten i åkken livet, takk for at vi er som et leir og ilet som er fullt i riven og bråten. Men ta i vitt fæta at det tøyt ljós som i jøkken, vidt i ljósestæsjen, tøyt ljóse, så det just i jøkkenen tær erfæringen av livene som gjør at ljóse kan skynne ut i jøkkenen, til brådene, og lys opp i myskrenen, her som mennesker gengar i vondløse og motløse. Og hjelp å kunne være rødder og henter og føtter inn i livet av mennesken som strøyest. Og være om deg. Og peke deg med noe av Kristi kærlighet. Og jeg tester for akkurat land. Og jeg blir for timen som roer av akkurat landet. Leit deg, kjøter deg med visdom. Og er det kjølt om vi ikke skiljer at det er avgjører, så vet vi at du er en suveren og god. Og vi gjør at det er innen denne henter. Og hjelp å kunne være borgere som tenker åpert, livet vel, og gjør akkurat til at akkurat land kan være et godt land. Jeg bygger vi. Her er det ikke en kvann som lurer ut denne henter nå. Du kjenner han eller henne. Du kjenner det som det strøyes vi, du kjenner det som det gledes om. Og her er det akkurat bare nå som kanskje ikke kjenner det. Men bankrum av de trien av tunne rødt har gjort på noe til henne. Det er bare simpelt å si til Jesus. Jeg kommer til tøyen og kjøver meg til tøyen. Til tøyen. Og jeg tester for det. Jeg forteller så eisen i hyren som teker meg til tøyen. Be for hånden og henne som i det kanskje ligger og luster sjuk. Vi er likamlige eller salerlige eller andalige herre som på nekka måte er bråten og vånleis. Og til legget noe bei gruande hånd og eisende trøstande hånd at hei. La deg kjenne at hun er nerver og kjenne at hun er fri og tar av liv. Og vi blir grøying eisende inn her som sjuker. Herre Jesus, takk deg for det. At du leier kunne et sted i sen og hjelp å kunne ha trygg til det til neste sted. Lydende jeg at du skal ta av oss neste atter og neste atter. Atlan veien. Heim. Vi tæsta fyrir sjei, tæsta fyrir at vi kunne sitte her i dag og bare luta løyve og tankar og tæsta fyrir at du lette oss i dag. Vi byr med det som er kommet fram av etter sikning og avbjøring og oppmuntring fyrir det som lurt. Vi byr her i fyrir akkurat landet og akkurat folk. Vi byr for akkurat sjolven, vi byr for akkurat familien, her Jesus. Tæsta fyrir til nøye, tæsta fyrir det fullgjørte verset av Golgata. Takk for deg for at du reiser opp av deg for en dag. Vi takk for at du gjør liv i det. Du gjør vågen i det. Du gjør evigt liv. Hjelp oss å fylle oss ved her. Hjelp oss å fylle oss eimjukt ved her. Vidende hver vi der og beg og gjør veikleikon og veisende hver styrsten. Og gjør at det er alt til tøyen. Prysa ved ditt navn. Heila ved ditt navn, Herre Jesus. Og Jesu navn. Amen.
0: Amen. Jeg vann en annen for tusen, tusen takk for at du kom fra videre.
1: Som og leis. Skulle du bjøre meg?
0: Det var en valgsignal løte. Som en gang. Som alltid.
1: Ja, jeg held det.
0: Ja. Ja. Jeg synes spesielt det er alt.
1: Ja.
0: Ja. Kommer forskjellige kroker som kanskje ikke har vært før.
1: Det er godt å komme kroker der.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så jeg får ikke at jeg har tatt noen akkurat vikskifte.
1: Som en leis.
0: Og en av gode åldersøk.
1: Ja, ja. Jeg tykker at hun blir god. Hun pleier å være god. Selv om hun vekker kanskje ikke alt det som vi vil ha.
0: Nei, det er det. Åldersøk og vekker til
1: det
0: ikke.
1: Det er det som det er. Ja, ja.
0: Ja.
1: Deiligt.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Takk for det.
0: Så var hendt her sendingen vi veien kom at enda. Og vi er ferdig å takke for dere her. Det kjente ikke å være høyre etter og i kveld, frutte kveld, klokken 9 og etter morgenen, klokken 5. Og om en av, ja, om en av for oss lytte løte, så er den eisen kom som pottvarsp. Så etter er best av verste tikkere at Daniel og Ole Jakobsen sier, tusen takk for hese for, og ha et godt og signet vikskifte, og ikke eisen ødlom en av gode åldersøker.

0: Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Første kapittel. Etter at god i forum menka ferer og menkan hot, hei tala til fetranar gjøgnum profetanar, hever han vi endan av hesson døvun tala til okkara gjøgnum sonen. Som han sette til arvinga til atla loter, og som han øysene hever gjørst høymen vi. Han som ljómen av dortansara, og avmynden av veruhansara, og ber alla lúter vi åre veldesunds. Han settist, tói han hei gjørst rönsan fyrir sindinar, vi högru hond á hátignene á höfun himni. Og vorin tannmún mætari en önglanir, som han hefur arva dýrabærari navn en tóir. Tói at vi kvönn av önglunun, hefur han að nökrum sinni sagt, Sonur mun estu, og í dag hefi ég fötti. Og uppatur, ég vil vera honum fægir, og hann skal vera mér sonur. Og tói hann attur laugur hinn frumgjitna inn í mannahaumen, sigur hann, og allir Guds önglar skulu tilbyja hann. Og önglana, sigur hann, Han ger vindar til önglarsvinar og gøysandi eld til svoinarsvinar. Men sonen, stålur tøyn gut, stendur allar efur, og stævur rattvísinar stævur rúkistunns. Tú hefur elska rattfer og hæta eurat. Tú hefur gut tøyn gut, te salva vi glegis misle fram félagar tøynar. Og tú harri hefur í upphæfi jörina grundfest, himnanir handaverk tutt. Tór forgenga, men tú verur, og som einu klægi tór allir skulu eldast. Og som eitt blagg skal tú balla tór saman, og tór skulu vera skiftir. Men tú tín sami, og tuinu fáa ongan enda. Men vi kvann av önglunum hefur hann að nökrum sinni sagt, Sete vi högru hond múina til þess at ég fagi tuinar fudjindar lagt som ein skammul undir fötur tuinar. Eru tóir ekki allir tænandi andar

Ikke legge ui og en så store frelse, som at han også, at hun i fyrstene var boa vi herrenen, vår en stedfest fyri okkon av tøymon som høyde hørst han. Av tøy at god vittneie vi bæje vi tegnon og undron og imsum kraftar gjerningon og vøytan av høylaun anda etter vilja sunnon. Tøy at det var ikkje under ønglar, han leie hin komande mannaheimen, som vi tala om. Men øynastene hevor øyn vittna og sagt, kvæter mævor, at hu minnist oan, etla mannabadn, at det kjemur da i hu. Løyte lagri en ønglanar, tu gjördi han, vi durd og æro, tu hevor krunt han, og hefur sett hann at róa yfir handaverskju tvinnum. Allar lúter hefur tú undir fötur hans lagt. Dúi að tói hann leigi allar lúter undir hann. Undan tók hann unns, sum ikki lagt undir hann. Nú suðja vit, sum enn ikki allar lúter lagtar undir hann. Men hann, som var gjördur lúti lagri en ønglanir, Jesus. Hann suðja vit fyrir lúging deyjans grundan vi durd og æru. Fyrir at hann vi Guds nægi skuldu smakka deyjan fyrir allar. Tui at það söndi honum som allir lútir eru til fyrir og som allir lútir eru til vi. Tói hann fördi menga sínir til durdar at fullkoma upphavsmannen til frelsutorra gjögnu lúgingar. Du er bægi tann som halkar og tær som halkar vera, eru allir komnir av oinun. Tói skammast hann ikkje vi at kalla tær brøvur. Tói hann sigur, evir búa nántutt fyrir brøvurinn munun. A mýjun mannafundi vili syngja tær lof. Og attur, ég vil lúit múina seta til hansara. Og uppattur, sui her eri ég og tei börn som gút hefur mér gífi. Ég tói at nú börnunni og ég lút og holdi og bláu. Ta fekk hann ösunni að lúika hótt lút og tói. Fyrir að hann við deyjanum skuldi gera tann mottleysan som hefur deyjans veldi, det djevelin. Og fröja út öll tei som av deyjaraslu vöru undir traldómi alla lús afi svina. Tui at vust tei ikkje eru önglar som han tekur æsar, men afkom Abrahams tekur hann æsar. Tess vegna mótti hann í öllum lútum vera brörum svinum lúkur. Fyrir að hann kundu vera ein miskunnsamur og trúfastur höfusprestur og í tænastu fyrir gúti til að böta fyrir fólksins syndir. Tói að við tegja að hann hefur lígi, ef tói að hann sjálfur var fröstaur, kann hann koma tóimundli hjálpar sem vera frösta. Tríi kapitl. Þess vegna hóla og bröfur lút tíknir og himmaskari kallan. Gefu fær útsendingin og höfusprestin som vi kennast við, Jesus. Hann som var tryggvur móti tói, som gjördi hann til þeir, lukka som æsunni Móses varta og í öllun húsi hansara. Tói að hesin hildin verdur til störri durd en Móses, og í sama múne som tann og í húsi gjördu, hefur störri durd en húsi sjólt. Tói að ótt og hvort hús verur gjörst af einum hverjum, men gút tann som allt hefur gjörst. Og Móses ver vel tryggvur í öllun húsi hansara, ons og tænare til vitnesbúrar tær som skuldu vera tala. Men Kristus tær ons og sonur yfir húsi hansara, og hús hansara eru vitt.